0: Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.

0: se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o breskvama. Uzgoj breskvi počeo je prije 4000 godina u Kini, gdje se naziv breskva odnosio na mladenku. Breskve su također bile simbol besmrtnosti i dugog života. Grčka i Perzija počele su s uzgojem breskva 300 godina prije Krista, dok su Rimljani prenijeli njen uzgoj na cijelu Europu. Smatra se da su Španjolci prenijeli u novi svijet, gdje je sredinom 18. stoljeća već postala autohtonom vrstom. Breskva je sočan pod drveta Prunus persica. Okruglog je oblika, crvenkasto-žute boje, površine prekrivene dlačicama i svojstvene arome. Uzgojem se postiglo da danas imamo mnogo raznih sorti breskvi, koje se uglavnom dijele na kalanke, slatko odvojimo košticom, durancije, steško odvojimo košticom i nektarine, breskve s vanjskom površinom bez dlačica. Vrijeme dozrijevanja ovog voća kreće se od proljeća do kraja ljeta.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o breskvama. Breskva i nektarina vrlo su osvježavajuće voće jer sadrže između 87 i 90% tekućine. Upravo zbog toga ih ubrajamo u niskokalorično voće, idealno za dijetu. Imaju diuretski učinak, pročišćavaju organizam, potiču i olakšavaju probavu. Ujedno sadrže i antioksidanse kojima pripada beta-karoten, vitamini C i E i ostali karotenoidi i mnoge druge fitokemikalije koje pomažu u onesposobljavanju slobodnih radikala, nestabilnih molekula kao nusproizvoda stanične oksidacije. Slobodni radikali mogu oštetiti staničnu strukturu, što vodi do kroničnih oboljenja i ubrzavanja procesa starenja.

Breskve zriju i nakon što se oberu, ali zato u njihovom soku zrenjem neće porasti količina šećera. Kako bi vam ranije ubrani podovi dozreli kod kuće, stavite ih u papirnate vrećice, čime ćete održati odgovarajuću količinu vlage. Takve breskve možete čuvati u hladnjaku 1 do 2 tjedna. Ukoliko kupujete zrele breskve, kako biste ih odmah upotrijebili, tražite malo mekanije plodove, lijepe zlatno-žute boje. Općenito breskve čije meso žute boje punije su arome, dok su one bijele boje slađe. Zrele breskve brzo se kvare, pa ih čuvajte u hladnjaku i potrošite u roku od 2 dana. Prije posluživanja ipak ih držite neko vrijeme na sobnoj temperaturi.

0: se breskve smatraju plemenitim stolnim voćem, kao najbolje prije u svježem obliku, one se mogu kuhati, konzervirati, sušiti, pariti ili peći. Svježa kuhana ili pečena breskva može se koristiti u povrtnim i voćnim salatama te kao izvrstan dodatak šunki i patki. U nekim svjetskim kuhinjama može zamijeniti mango, osobito u jelima od rakova. Kuhanjem može se transformirati u izvrstan kompot, džem, žele, umak ili liker. Kad su slastice u pitanju, svježa breskva, kompot ili džem od bresaka koriste se za nadjevanje i ukrašavanje kolača i sladoleda. U kombinaciji s alkoholom mogu se flambirati ili biti dio koktela i bola. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. So good.

0: za pjesme koje ispjevane nisu. Već dugo, dugo nosim ih u srcu. Puno toga želim reći sa priče života moga u stihove pretvoriti. Ja nisam čovjek od velikih riječi i nisam znao da onaj koji osjećaje skriva lako ih stihom otkriva. U početku, što je ljubav, nisam znao. Mislio sam, dovoljno je da si joj blizak. Dovoljno je da si s njom intiman. Sve pjesme koje ispjevane nisu, već dugo, dugo nosim ih u srcu. Dani su dolazili i prolazili. Druge bi ljubavi došle, došle i otišle. Tragove nisu ostavljale. Bliskosti nisu postojale. Poslije njih ništa duboko ne bih nalazio. Ja bih i dalje tražio dugo, dugo ništa. A onda odjednom trag se ljubavi pojavi.
1: 3 su sata.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije.

0: milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

ser.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i

0: vozila, dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Radio Centar.

partout, nous allons bannir pas. C'est le bouillon.

0: treba znati.
1: Treba znati.
0: Kada otići.
1: Kada otići.
0: Na
1: vrhunac.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra. Radio.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.

0: 10.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Madonna je oduševila svijet svojim novim studijskim albumom Confessions 2, koji je i u Hrvatskoj na samom vrhu liste najprodavanijih. Single Danceterija naslovom referira na istoimeni njujorški klub, koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter ovog izdanja. Pjesma se uklapa u zvuk i koncept Confessions 2 albuma, kojim Madonna nastavlja istraživati energiju plesnog podija i suvremene klubske produkcije. Slušamo pjesmu Danceterija, ona je Madonna.

Ostajemo u dance vodama. Legenda elektroničke glazbe DJ Tiesto predstavlja Echo Sax Finale, hipnotičnu trance himnu u suradnji sa saksofonistom Calebom Arredondom. Spajajući euforične trance melodije sa emotivnim zvukom saksofona, pjesma donosi svjež i uzbudljiv pogled na Tiestov povratak žanru koji ga je proslavio. Single ujedno najavljuje Tiestov novi trance album koji stiže kasnije ove godine, potvrđujući povratak zvuku koji je obilježio njegovu karijeru. Slušamo pjesmu Echo Sax Finale, on je DJ Tiesto.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Break Up in Reverse donosi Teddya Swimsa u emotivnoj baladi koja istražuje univerzalnu želju da se prekid može vratiti unatrag i ispraviti ono što je izgubljeno. Njegov prepoznatljiv snažni vokal nosi svaku riječ sa dozom ranjivosti, dok suzdržana produkcija ostavlja prostora emociji da dođe u prvi plan. Teddy Swims ponovo potvrđuje koliko je uvjerljiv kada bol pretvara u iskrene i snažne glazbene priče. Slijedi pjesma Break Up in Reverse, on je Teddy Swims.

Nessa Barrett nastavlja graditi svoju mračnu romantičnu priču novim singlom Too Fast to Live, Too Young to Die, istražujući čežnju za ljubavlju kakvu je, kako sama kaže, gotovo nemoguće pronaći u Hollywoodu. Too Fast to Live, Too Young to Die najavljuje album Tough Love, koji će biti objavljen 25. rujna, a Nessa će uoči izlaska krenuti na turneju sa voljenim bendom The Neighborhood. Slušamo pjesmu Too Fast to Live, Too Young to Die, ona je Nessa Barrett.

Idemo malo u country pop. Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Stella Lefty vraća se s novim singlom Good at Living, kojim nastavlja svoj impresivan uspon na country pop sceni. Emotivna, iskrena i zarazna, pjesma donosi prepoznatljiv spoj modernog country zvuka i pop melodija, koji je Stellu učinio jednom od najperspektivnijih novih izvođačica žanra. U protekloj godini ostvarila je više od 370 miliona streamova i više od milijardu pregleda, izgradivši vjernu bazu obožavatelja i rasprodavši vlastite koncertne nastupe. Slušamo Stellu Lefty u pjesmi Good at Living.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Nizozemski hitmakeri Chris Cross Amsterdam udružuju snage sa brazilskom pop senzacijom Luizom Sonzom i francuskim hitmakerom William Williamom na novom singlu My Oh My, eksplozivnoj kombinaciji dance, pop i latino ritmova. My Oh My spaja tri glazbena svijeta u jedan veliki dance hit, savršen soundtrack za ljeto, festivale i plesne podije diljem svijeta. Slušamo My Oh My, oni su Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i Willy William.

0: se salavi, baby.
1: Talentirana Ravine Lenae predstavlja Saturday Night, single kojim nastavlja graditi svijet svog nadolazećeg novog studijskog albuma Blue Island. Mislim da je sada zabavno izazivati ideju što je to R&B i kako bi trebao zvučati ili kako bi pop trebao zvučati i reći zajemi to sve i raditi po svom, izjavila je Ravine o albumu Blue Island koji će biti objavljen 7. kolovoza. Slušamo Saturday Night, ona je Ravine Lenae.

Kultni kolektiv Nouvelle Vogue donosi novu verziju klasika Depeche Mode-a Never Let Me Down Again, ovoga puta u suradnji sa brazilskom pjevačicom Flaviom Coelho. Spoj bossa nove i new wave-a stvara reinterpretaciju koja zadržava atmosferu originala, ali joj daje toplinu i lakoću brazilskog glazbenog izričaja. Rezultat je spoj dvaju glazbenih svjetova i senzibiliteta koji se savršeno nadopunjuju. Slušamo Never Let Me Down Again, obradu od Depeche Mode, a oni su Nouvelle Vogue i Flavia Coelho. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu svjetskog prvenstva na stadionu New York, New Jersey, Španjolci su nakon produžetka pobijedili Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Španjolci su tako osvojili svoj drugi naslov svjetskog prvaka, dok Argentina svoj nije uspjela obraniti. Stručni komentator Tomislav Ivković.
1: Španjolska i način igranja Španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
0: U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Proslava je protekla uglavnom mirno, uz tek nekoliko incidenata, no nažalost ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja navijača poginuo 13-godišnji dječak, nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Vijesti. Jedna je osoba poginula u požaru koji je jučer buknuo u kući na području Voltinog naselja u Zagrebu. Do požara je došlo oko 21 sat, a na teren su ubrzo stigli vatrogasci. Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesretnog događaja. Istok Hrvatske ponovno se bori s afričkom svinjskom kugom. Najteže je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je zabilježeno najviše slučajeva. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a resorni ministar David Vlajčić najavio je i njihovo pooštravanje. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima Francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine, a zbog požara je u prekidu željeznički promet u tom dijelu Francuske. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati 7. britanskom premijeru u zadnjih 10 godina. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 20.

0: 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Blic vijesti.
4: Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 ljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šenčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
3: Vremenska prognoza.
5: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, mjestimice kiša, osobito u unutrašnjosti države. U Gorskoj Hrvatskoj mogući su pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima od 30 do 34 stupnja Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionicama Jadranske magistrale između Bakra i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati usporenije će se voziti gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom dana očekujemo pojačan promet i na prometnicama između obale i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Gužve i zastoji mogući su na autocestama, A1 između Zagreba i Zadra u oba smjera, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te prema Kaštelu i Plovaniji, državnoj cesti D1 kod Otrića, Jadranskoj magistrali te na Krčkom mostu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Give me a D.
1: D.
0: Give me an I.
1: I.
0: Give me an S.
1: S.
0: Give me a C.
1: C.
0: Give me an O.
1: O.

I dobro jutro i pozdrav, dragi slušatelji Radio Centra, svima vama koji ste se uključili u naš program. Tu smo na frekvencijama 89.6 i 93.6 MHz. Vani uz 23-24 stupnja Celzija, tako kažu naši instrumenti, kako kažu drugi instrumenti, što nas očekuje sve od vremena, to ćemo dodati evo malo kasnije. Promet u pojačanju, momentalno slabijeg intenziteta i sami znate kada je doba ljeta i sezone da će se promet pojačati, osobito ako se ovi oblaci nastave. To će biti malo više problematike što se tiče prolaska kroz naše ulice i ceste. Za sada je relativno sve mirno. Uglavnom oni koji od 7 sati rade, već se nadam da su na poslu jer je prošlo negdje minuta i nešto. Dakle, ako niste, onda kasnite. Ako kasnite, nemojte da previše žudite jer tu su ograničenja brzine, tu su gosti koji ne poznaju baš najbolje naše ceste. Ni kružne tokove većinom. A tu su i biciklisti. Biciklisti većinom starije dobi na električnim biciklama koje malo su brže nego obične, pa vam nelogično brzo prilaze recimo na nekim mjestima gdje trebate nekoga propustiti. Navodno što se vremena tiče, evo sad mi stiže jedna prognoza. Prevladavajuće ovako poluoblačno u jutarnjim satima. Jedna kap kiše je moguća tamo negdje oko 11 sati. To znači da će biti možda količinski 2 decilitra vode na cijeli kvadratni metar.

0: Blic vijesti.
1: Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 godina, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su u Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra-Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šajinčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, mjestimice kiša, osobito u unutrašnjosti države. U Gorskoj Hrvatskoj mogući su pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima od 30 do 34 stupnja Celzija.

Sinoć su završile igre sa loptom, tj. Nogometom. Svi ste pogledali, oni koji prate, koji ne prate, niti ih ne zanima. Ali da li vas možda zanima kada se pojavila prva lopta i ko je prvi šutnuo loptu nogom? Sad to se ne zna, međutim još u Homerovim zapisima 7. stoljeća prije nove ere se pojavi, spominje se neka lopta. Da, navodno potječe od srednjoameričkih domorodaca naziva Olmeki, Maje i Asteci. Asteci su isto igrali loptom igru, sada točno se ne zna kako, nešto su bili rekonstruirali i smatrali su da je to igra plemstva. Isto tako kako tamo raste kaučuk, isto tako navodno su oblagali te predmete gumom, to je smješali su lateks dobiven od kaučukovog drveta i sok od biljke ladoleš. Ne znam kako je to biljka, ali glavno tako kare. Lopte ima razlikih i raznih oblika, međutim baš okrugle lopte nisu bile na početku jer su bile šivane od tkanine punjene slamom, konjskom dlakom, od životinskih mjehura, od svinjskog mjehura, evo točnije, gdje se sad možda pravi kulen od tog mjehura, ali nekad su pravili i lopte. Kako su bile nepravilnog oblika, kretanje lopte bilo je dosta nepredvidivo. Čuli ste za gume Goodyear, gume autogume, međutim evo Charles Goodyear navodno je, on je inače američki kemičar, izumitelj, razvije proces vulkanizacije, prvi je stvorio loptu koja je bila idealno okrugla. 1855. nastala lopta izrađena od vulkaniziranih gumenih ploča ljepljenih po šavovima. Lopte su evo radili od raznih krpa i one bi se nekad napunile vodom pa bi bile puno teže i teže, tako da su ljudi igrači loptom izbjegavali udarac glavom u loptu zbog evo tvrdoće. Bilo je i povreda sa loptom, ne? I Shakespeare spominje loptu, poznati pisac, punjenu konjskom dlakom, krpenu punjenu konjskom dlakom. Vodi me od zemlje do neba i dalje u noć, ova ljubav treba mi, treba mi. A sada imamo te high-tech lopta, ona koja unutra ima svoj senzor, zove se Trionda. A isto tako, prije svake utakmice te lopte, možda niste znali, ali pretpostavili ste sigurno da su se moraju se puniti, kao što punite telefon, ta high-tech lopta sa tim senzorom mora se puniti, njena baterija koja također je u loptici. Kako su to sve skompali unutra da osjeti i dlaku sa kose, ne znam, ali uglavnom evo sada se igra sa tim loptama na svjetskom prvenstvu koje su povezane sa VAR tehnologijom. I sve zapišu, kogod je tako, bilo s čime.

dobro jutro, Porić. Dakle, ovako, idemo vidjeti malo što se tiče prohodnosti cesta u našoj zemlji. Što kažu? U unutrašnjosti mjestimice su mokri kolnici, vlažni kod nas nisu. U priobalju puše bura, kod nas recimo isto da. Savjet vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, to već znamo od prije. Pojačan je promet na dionici A1, dakle od Zagreba prema dole u smjeru mora. Na naplatnim postajama Lučko u smjeru mora vozi se usporeno. O, da vidimo isto tako što se tiče ostalih autocesta, pojačanje prometa, znamo svi zbog svega, zbog sezone koja je tu kod nas. Ono što se tiče samog našeg grada, dakle pojačanje promet na cesti Poreč Baderna, to je cesta po kojoj najviše prometa i dolazi, sve iz unutrašnjosti dolazi po ovoj cesti, tako da je opterećena i sada momentalno osobnim vozilima i kamionskim prijevozima. Oni koji tu cestu koriste u te jutarnje sate, prije 8 sati, evo znaju kako je. Biće to bolje kada se proširi, kada će to biti, ne znam, ali uglavnom radi se na tome, čuli ste u mnogim vijestima. Na Istarskom Ipsilonu koji je išao zna da se tamo od tunela dalje radi prema Rijeci, pa je posebna regulacija na snazi uz moguće povremene prekide prometa. Neki kažu da su čekali više od 30 minuta da se nešto tamo napravi, tako da znate da se ukalkulirate u put ako idete onuda za Rijeku ili negdje drugdje dalje. Malo jača bura je na tamo podno Velebita na Jadranskoj magistrali, pa je za prvu skupinu vozila, to su motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat, ako imate autobus na kat, tamo D8 između Novi Vinodolski i Senj se ne more.

ovo mi more više znači. Ti će mi ljudi više dati.

šume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: dio, dio svijeta, dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinjstva bili smo vezani kičanci. Život sav

samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelio s tobom.

Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće.

valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.

27. Evo, idemo u rubriku koji dan obilježava se danas. Pa danas 27. obilježava se dan mjeseca. Mjeseca ovoga, ne mjeseca srpnja, nego mjeseca koje gledamo tamo na nebu. Sada je tamo negdje na jednoj četvrtini ili koliko već. Uglavnom što nam po noći svijetli. Nekad ga vidimo i po danu. Slavi se prigoda kada smo prvi put postavili, ostavili korake na našem najbližem susjedu. Puno je prošlo od toga kada je evo, posljednji posjetitelj tamo se spustio. Ako se spustio, tu postoje razne teorije zavjere, ali nećemo sada o tome. To nije razlog da se to ne proslavi. Život je težak. Dakle, evo, možete, ako imate neki teleskop, dalekozor, danas pogledati malo mjesec koji danas slavi svoj dan. Dakle, dan mjeseca, gore onoga koji nam nosi plimu i oseku i sve ono ostalo što mjesec utječe, sad tu ima puno toga. Kad se sade biljke i tako dalje. Inače, je isto dan istraživanja svemira danas. Ako ste jedan od onih koji voli istraživati svemir, evo danas je dan da se to malo proslavi uz naravno dan mjeseca. Hoću na suncu ležat. Inače u nekim zemljama danas slave i dan šaha. Šah igra, poznata igra na 64 kockice, 8x8, 64 je. Sa pijunima, lauferima, konjima, skakačima, to su tu i konji valjda, onda pijunima. Pozdravljamo sve koji igraju šah i šahovski klub. Na današnji dan evo slavi se i taj dan, dakle dan šaha, pa dan istraživanja svemira, pa mjesečev dan. Da vidimo što još ima zanimljivo. Dan prijatelja je isto danas, a evo dan prijatelja. Pozdravite svoga prijatelja. U Argentini se slavi evo danas dan prijatelja. Imaju, nemaju baš puno razloga od jučer u Argentini da slave, pa će slaviti dan prijatelja, iako je drugo mjesto, moramo priznati, nije lako osvojiti.

da vidimo malo od prognoze što je upravo stiglo, kakva je to situacija vremenska na našem nebu. Vidimo i sami da je oblačno, tako će ostati barem u prvom dijelu dana. Tu i tamo u unutrašnjosti malo više, ali kod nas puno manje što se tiče kiše. Dakle, jedna kap doslovno. To u njoj znači jedan klap i tako dalje, ima jedna pjesma, ali uglavnom što se toga tiče, da će natopiti tla, neće, barem ne ovdje kod nas, temperature maksimalne do 29, ako uspije se sunce probiti kroz oblake, sada smo već na 26. Slična situacija nas očekuje i sutra, dakle, promjenjiva ta naoblaka, osobito sutra u drugom dijelu dana. Također su predvidjeli malo milimetara kiše, tamo negdje oko 7 sati na večer. Sljedećih dana slijede naravno ljetna vremena, kao što su i momentalno bila do sada, dakle ljetna vremena, sunčano i toplo, ne vrlo toplo, nego temperature će biti ispod 30 stupnjeva Celzija, noćne oko 20, dakle ne više 25-6, nego oko 20 tijekom noći. Meke jače vrućine, počinje vam ponovo tamo oko krajem mjeseca, početkom mjeseca augusta ili ti kolovoza. Uglavnom danas, kako vidimo, tako je tako, što znači to znači da će mnogi turisti željni shoppinga se razletiti po razno raznim trgovačkim centrima, tako da na te pravce s automobilom ćete teško

Vode u moru ima dosta za kupanje i topla, međutim, bila je problema, vjerojatno sad se to rješava. Vrlo brzo će biti, valjda, ako već nije gotovo, na magistralnom cjevovodu Višinjada Štifanića. Štifanići predviđaju do 13 sati da će svi imati vodu, jer bio je prekid. Zbog kvara na magistralnom cjevovodu, zove se cjevovod Sveti Ivan, pa su morali izvršiti prekid dionice koja napaja Višinjadu, Višnjan, Badernu, Štifaniće. Tako da mnoga naselja na tim područjima nisu imali adekvatnu opskrbu s vodom. Ne znam da li sada već to imaju, ali rekli su do 13 sati bi trebalo biti sve normalizirano, kako se to kaže. Nakon normalizacije vodoopskrbe moglo bi doći do negdje malo mutne vode, tako da imate to u vidu.

0: Čiponi, molim vas!
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

A naravno ljeto i običaj po ljeti, razno razne fešte, da se privuku turisti da vide što mi tu svega imamo, pa ovoga puta na perilima, perila su tamo na fontani, dakle pri fontane, one izvori, prali su tamo nekad rublje, tako da se to pretpostavljam zbog toga zove perila, zbog druge ne bih znao zašto. Ali ovog ljeta će se oživjeti tamo stari zanati. Nekad se plelo mreže, ne znam da li sad još ko plete te mreže, jer su onako od plastike, ali nekad su pleli mreže ručno. Osim toga, tu će se vidjeti kako se ručno izrađuje papir, prede na preslici, pletu košare od vrbe i ribarske mreže. Naravno, tu je Mercatino gdje će se izložiti proizvodi lokalnih proizvođača. To vam je 25.7. 25.7. je uskoro. Subota od 20 sati. Proizvodi od smokve, vidimo, ovdje će biti ručno rađeni sapuni, maslinovo ulje, vino, to već znamo, ali tu su evo i istarske kobasice 25. u fontani na perilima.

0: Marketing Radio Centra. Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Odaberite iz bogatog asortimana jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela Mana.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
3: Hello?

Ovog vikenda od mnogobrojnih, da tako kažemo, sudionika u prometu, naravno bilo je i prometnih nezgoda, jedna od težih dogodila se motociklistu, dakle jedno upozorenje za vozače motocikala koje se vrlo često daje u ovo doba godine kada je ljeto i kada su motociklisti najviše na cesti. Teže ozlijeđena je osoba u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu na večer u Rovinju. 33-godišnjak je u smjera Gripole, u smjeru Turnine upravljao i nepreglednom zavoju. Zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor te sleti izvan kolnika, pri čemu je udario prometni znak. Prevezen je helikopterom hitne medicinske službe u riječku bolnicu gdje je zadržan na liječenju. E pa da ne bi vas vozili helikopterom do Rijeke, rađe s nekim drugim sredstvom da idete, recimo autobusom. Upozorenje je da se poštivaju prometni propisi i da se vodi računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih. Kaže, nepropisna i neprilagođena brzina je najčešći uzrok prometnih nezgoda, osobito mopeda i motocikala, kojih je evo dosta uz viromobile i one električne bicikle na cestama, tako da se upozoravaju drugi vozači koji voze na 4 kotača. Na tu kategoriju sudionika u prometu kojih je evo sada najviše na cestama.

Kada gledamo ovako malo u nebo, opet prognoza govorila je nešto tu u nekim kapima kiše, sada su to smanjili na vrlo malo, doista na ništa skoro. Dakle, morat ćete zalijevati svoje cvijeće i dalje i druge naravno biljke. Kako se cvijeće sada brižno ponaša po tom suncu i jakom temperaturi, ne znam, ali ga treba održavati. Međutim, ove neke zanimljivosti o cvijeću kažu, ima drugičijih, bismo rekli, običaja što se cvijeća tiče. Na zapadu doživljava se buket cvijeća kao idealan dar za svaku prigodu. No, nema svaka vrsta cvijeća isto značenje u svim zemljama. Krizanteme, ljiljani, gladiole i drugo bijelo cvijeće u većini evropskih zemalja nose simbol žalovanja i najčešće se donose na pogrebe, osobito krizanteme. Tako bi darivanje buketa bijelog cvijeća u Kini ili karanfila u Francuskoj moglo značiti da osoba izražava sućut. Žuto cvijeće u Rusiji se na tim dijelovima svijeta se doživljava kao znak mržnje, a ljubičasto cvijeće je simbol nesreće u Italiji i Brazilu. Crveno cvijeće, to vi znate, dakle crveno cvijeće kao ruža, daje se samo kao ljubavna poruka u zemljama kao što su evo i kod nas, dakle Njemačka i Srednja Europa. I broj cvijeća predstavlja problem, dakle paran broj u evropskim zemljama simbol je prigode, a neparne, nesretne. Dakle, što se tiče u Kini i Tajlandu obrnuto je, dakle kod nas i Kina obrnuto imamo sistem broja cvijeta u cvijeća u ovim, da tako kažemo, buketima. Tako je da sa cvijećem morate paziti kako cvijeće kome poklanjate i koliko.

Od glazbenih događanja koja nas očekuje ovog tjedna, naravno je jedna od tih glazbenih manifestacija i džez u Lapidariju. 31. izdanje džeza u Lapidariju ove godine je u organizaciji Puška Gotona Vušila Poreć. Još od davne 96. Ovoga puta u srijedu imate dakle duo gitara, dakle gitara i glas, Alba Načinović glas i Leo Škec gitara, džez u Lapidariju. Ulaz slobodan od 21 sat ovoga puta, evo 22.7. uz, kako smo rekli, slobodan ulaz za ljubitelje takve vrste glazbe, ali svaka glazba je dobra. Ako se dobro izvodi, kako će to i učiniti ovi spomenuti, to su dakle Leo i Alba.

Pa prije vijesti u 9 sati još jedna obavijest. Dakle, svi koji tamo negdje popodne pred večer sjedite na terasama, vas napadaju komarci. E pa neće dugo. Zapravo hoće, ali evo, provodit će se zaprašivanje komaraca na području Poreča od 20. to je danas, pa do 22 u večernjim satima i za 21 sat. Tako da, tijekom noći ako čujete onaj kamion da drnči, onda zatvorite si prozore, to je obavijest za pčelare također, iako su pčele zatvorene po noći. Novo naselje 22.7. Nova Vas i Fuškolin 21. Dakle, po gradu će biti 22. od okolna, okolni mjesni odbori od 20. pa i 21. Tako da znate i to. Koliko će se kamaraca s time uništiti, jer to se radi o ULV metodi, anticidnom dezinsekciji. Vidit ćemo.

9 je sati. Vijesti. Španjolci su novi svjetski nogometni prvaci. Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Deseci tisuća navijača ispunili su ulice i trgove. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedija koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Vijesti. Teško.

0: izvještavaju o 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica ispaljenih na Moskovsku regiju i tvrde da je većina srušena. Ozlijeđeno je 6 osoba i zabilježena šteta na civilnoj infrastrukturi. Američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu. Predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi 9. noć zaredom izvedeni u čast pripadnika američkih oružanih snaga koji su poginuli u Jordanu i Iraku. U subotu je američki vojnik poginuo na sjeveru Iraka, a prije toga američka vojska potvrdila je da su 2 njezina pripadnika poginula u Jordanu. Cilj američkih operacija je dodatno oslabiti vojne sposobnosti Irana za napad na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, poručilo je središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Jastrebarsko vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je u jeku turističke sezone dan velikih gužvi postao ponedjeljak.
2: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. To je pomak smo se već imali za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Sport.
0: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0, španjolski vratar Unai Simon.
3: Bueno, todavía
4: vas emilando un poco. Uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
3: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Argentinski izbornik Lionel Scaloni priznao je Španjolcima da su bili bolji.
4: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Moramo dati ovom postignuću pravu vrijednost. Potrebno je puno truda da se plasiramo u finale. Odlični smo nakon pobjeda, a moramo ostati odlični i nakon poraza. Izgubili smo utakmicu i preuzimam odgovornost za to.
0: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju, najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strijelac je Kylian Mbappé.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1996. godine Gary Barlow dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Forever Love, inače s njegova debut albuma Open Road. Barlow je tako postao prvi član bivše njegove grupe Take That koji je uspio u solo karijeri. Slušamo Gary Barlowa i Forever Love.

0: Marketing Radio Centra. Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od 1,49 €. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2,99 € i bijelo grožđe, odličnih 2,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Lučko u smjeru naplate Lučko te Bregane. Te na autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Pojačanje prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske te brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1991. godine IMF dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Unbelievable. Pjesma je ostala punih 14 tjedana na top ljestvici, odnosno u top 10. Slušamo IMF i Unbelievable.

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini jačeg je intenziteta, osobito na mjestima oko tržnice, u ulici Mate Vlašića te na cesti Poreč-Baderna. Na ostalim cestovnim pravcima u Hrvatskoj unutrašnjosti kolnici su mjestimice mokri i skliski. U priobalju puše bura. Zabrane su samo na Jadranskoj magistrali, a vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na dionici D8 zabrana je za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila sa prikolicama te autobuse na kat između mjesta Novi Vinodolski i Senj. Isto tako između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste te se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni izvođenja radova punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta limulacija uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta

danas do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi da se kod nekih potrošača pojavi i zamućenje vode. U 10 sati u Poreču se mjeri 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je oko 40%. Temperatura mora kreće se oko 26 stupnjeva Celzija. Očekuje nas povremeno oblačno vrijeme, nestabilno uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova, uskrbnjavinom u unutrašnjosti. Zapuhaće umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 29 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parki.

0: marketing Radio Centra. Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Odaberite iz bogatog asortimana jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela Mana.
1: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kimi Converts vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converts, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

lokalne vijesti. Dovršavaju se radovi asfaltiranja i uređenja prometnica, nogostupa i parkirališta po mjesnim odborima grada Poreče-Parenco. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju parkirališta uz sportsko igralište u naselju Vranići. Na traženje stanara i predstavnika mjesnog odbora Špadići Veli Maji, kojemu ovo naselje pripada. Za uređenje je primijenjena tehnologija bitumenske stabilizacije, suvremeno i ekološki prihvatljivo rješenje koje omogućuje korištenje postojećeg materijala uz minimalan utjecaj na okoliš. Radi se o hladnom postupku bez zagrijavanja, čime se značajno smanjuje potrošnja energije i emisija CO2. Novo parkiralište zadržalo je prirodan izgled makadama i potpuno se uklapa u krajolik bez uvođenja asfalta ili betona, što je bilo važno zbog blizine sportskog i dječjeg igrališta te zelenih površina. Posebna prednost ovog rješenja je što je površina sada stabilna, čvrsta, vodopropusna, ne dolazi do zadržavanja ili priljevanja vode, a za razliku od dosadašnjeg makadamskog parkirališta, novim neće dolaziti do dizanja prašine, čime se podiže kvaliteta boravka za sve korisnike igrališta i okolne mještane. Na isti način uređen je i pojas uz pješačko-biciklističku stazu kod jedriličarskog kluba na Peškeri i staza u Baderni, koja vodi od centra mjesta do autobusne stanice. Komunalni sustav grada završio je nedavno i asfaltiranje spojne ceste u Novoj Vasi između lokalne i županijske ceste Nova Vas Višnjan u dužini od 200 metara uz novo sagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu u dužini od 200 metara uz novo sagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu, roditelje i djelatnike.

1 planira asfaltiranje bankine u dužini od 600 metara koja će služiti kao staza za pješake. Nova staza bit će označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 desetljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su po Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istralf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šenčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu.
HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu

0: od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi. U ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata, te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pice kapreze, koja je svojim jednostavnim i mediteranskim okusima oduševila sve generacije. Za glazbeni ugođaj i ove se godine pobrinula OPG Grovoteka, koja je pažljivo odabranim glazbenim klasicima s gramofonskih ploča događanju dala poseban šarm i opuštenu ljetnu atmosferu. Ponudu je upotpunila porečka pivovara Bora Bru, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. Iako je u jednom trenutku sve iznenadila kiša, nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje, druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samog kraja. Veliki odaziv još jednom je potvrdio kako su Gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Vidimo se u kolovozu, poručili su iz porečke usluge. A manifestacija će nastaviti promovirati Poričku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Tijekom vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća, od kojih su 3 nesreće s ozlijeđenim osobama. Najčešći uzrok nesreća bila je neprilagođena brzina. U 2 nesreće s ozlijeđenim osobama sudjelovali su vozači osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, u kojima su vozači radi neprilagođene brzine i nepropisnog kretanja kolnikom izgubili nadzor nad upravljačem, nakon čega je došlo do pada i ozlijeđivanja vozača. Od strane policijskih službenika izvršena je kontrola 243 vozača i utvrđeno ukupno 167 prometnih prekršaja. Najčešći prekršaji bili su za nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, zatim nekorištenje zaštitne kacige vozača električnih romobila. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 4 vozača, dok je najviša koncentracija iznosila 1,33 promila u krvi i to kod 26-godišnjeg vozača osobnog automobila. Poruka vozačima, smanjite brzinu, ukoliko ste konzumirali alkoholna pića, ne sjedajte za upravljač i prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Poseban oprez vozačima električnih romobila, koristite kacige, ne precjenjujte brzinu i pazite na pješake.
0: Vremenska prognoza. Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Danas promjenjivo oblačno uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24, podno Velebita i do 30 čvorova, od sredine dana oslabit će na 4 do 14, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će nešto niža od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Uoči otvorenja dubrovačkih ljetnih igara, ispred obnovljenog Orlandovog stupa postavljena je zaštitna ograda. Kako je ranije i najavljivano, uklonjena je zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa postavljena za potrebe složenog višegodišnjeg projekta istraživanja, praćenja stanja i konzervatorsko-restauratorskih radova. Prema podacima Hrvatskog restauratorskog zavoda, na njenom mjestu u skladu s ranijim dogovorima i preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, postavljena je niska zaštitna ograda. Program zaštitnih radova na Orlandovom stupu pokrenut je 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i medija zbog zabrinjavajuće progresije pukotina na tijelu stupa. Odvija se putem suradnje grada Dubrovnika, Zavoda za obnovu Dubrovnika i Hrvatskog restauratorskog zavoda pod kontinuiranim nadzorom područne konzervatorske službe Dubrovnik, te u skladu s preporukama stručnjaka Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, koji su u rad stručnog tima za određivanje pristupa problematici oštećenja uključeni 2020. Ono što stoji u njihovom programu, kažu da je od razdoblje 2018. do 2020. bio obilježen dopunjavanjem dokumentacije zatečenog stanja, prikupljanjem i detaljnom analizom dokumentacije nastale prije u tijeku izvođenja ranijih radova. Od 2020. postojeći sustav praćenja širenja pukotina, dopunjavanje uređajima za motrenje, ponašanje stupa i oštećenja u različitim uvjetima i u odnosu na različite parametre. Zatim, rezultati provedenih istraživanja potvrdili su, kažu, ranju pretpostavku kako je postupno i kontrolirano otpuštanje sile prednapregnutog centralnog metalnog trna ugrađenog u stupu intervenciji 2006. i 2007. godine, uklanjanje matice i sidrene ploče s njegovog vrha preduvjet za provođenje svih daljnjih konzervatorsko-restauratorskih postupaka. Provedbu projekta od 2023. obilježilo je nekoliko pokušaja otpuštanja sile u različitim metodama, a konačno uklanjanje matice i sidrene ploče bilo je izvedeno u proljeće 2025.

više od 3800 mladih aktiviralo je kulturnu iskaznicu i za kulturu potrošilo više od 58 tisuća eura. Uskoro, kažu, idu i novi sadržaji. U nepuna dva mjeseca od početka provedbe pilot projekta Kulturna iskaznica više od 3800 18-godišnjaka aktiviralo je istu, a za kulturne medijske sadržaje istrošeno je otprilike 58 tisuća eura. Interes mladih za program nastavlja rasti iz dana u dan. Kroz sustav Kultura, Kulturna iskaznica, svakog se dana prijavi više od 50 novih korisnika, u prosjeku iskoristi se više od 2000 eura za kulturne sadržaje. Najveći interes korisnici pokazuju za kino projekcije i kupnju knjiga, koje su najkorišteniji sadržaj u programu. Veseli nas podatak da je velik broj korisnika već u potpunosti iskoristilo svoje vaučere, što potvrđuje da odabir ove generacije i ovog formata približavanja kulturi bio uspješan, rekao je Krešimir Partl. Osim mladih, projekt je naišao i na pozitivne odjeke pružatelja kulturnih usluga koji se kontinuirano pridružuju. Trenutno je u kulturnu iskaznicu moguće koristiti na više od 100 prodajnih mjesta, a uskoro će se mogućnosti povećati kako kroz broj prodajnih mjesta, tako i kroz vrste kulturnih sadržaja. Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija, namijenjen je svim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. kad navrši 18 godina. Svakom korisniku na raspolaganju je 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazališne predstave, kinoprojekcije, koncerte, muzeje, knjige i druge kulturne sadržaje. Cilj projekta je mladima omogućiti lakši pristup kulturi upravo u razdoblju kada postoje punoljetni i samostalnije donose odluke o načinu provođenja slobodnog vremena.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Izložbom posvećenoj sportskoj legendi Mati Ljubeku, Hrvatski sportski muzej obogatio je svoj službeni postav. U Hrvatskom športskom muzeju, koji je prvi stalni postav u novom prostoru u Zagrebačkoj Ilici, otvorio je početkom ove godine otvorena izložba Matija Ljubek, sportska legenda, postavljena u povodu 50. obljetnice osvajanja prvih olimpijskih medalja tog proslavljenog sportaša na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. Izložba putem vrijednih autentičnih predmeta i prikaza podsjeća prije svega na Ljubekova olimpijska odličja, a zatim donosi priču o njegovom životu, brojnim sportskim uspjesima te nasljeđu. Uz to, Hrvatski športski muzej otvara izložbu Europske sveučilišne igre 2016. u povodu 10 godina od održavanja najvećeg multisportskog događaja u povijesti samostalne Hrvatske, koji je okupio oko 5000 studenata i sportaša s više od 300 sveučilišta iz 45 europskih zemalja, koji su se natjecali u 21 različitom sportu.

Nova zvijezda muzejske zone putničkog terminala Zračne luke Franjo Tuđman hrvatska je zastava. Riječ je o proširenju postojeće interaktivne izložbe Hrvatskog povijesnog muzeja Zvijezde hrvatske povijesti, koja se više od godinu dana putnike upoznaje s 24 hrvatska velikana, a tu će ih sad voditi i kroz priču o hrvatskoj zastavi i grbu. Uz edukativnu ulogu zone, važan je naravno i razvoj publike u trenutku kada je velik broj muzeja u gradu Zagrebu i okolnim županijama u obnovi nakon potresa. Uz priču o hrvatskoj zastavi u novom postavu posebnu pažnju privući će zasigurno velik zemljovid svijeta na kojoj je riječ domovina ispisana na brojnim jezicima i koja posjetitelje poziva označiti mjesto koje smatraju domom, pretvarajući izložbu u zajedničku mapu osobnih priča ljudi koji svakodnevno prolaze kroz zračnu luku. Nastavak je to uspješna suradnja Hrvatskog povijesnog muzeja i Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu te izložbenog projekta Muzejska zona realiziranog uz podršku Ministarstva kulture i medija, a ostvarenog putem sporazuma u suradnji između Hrvatskog povijesnog muzeja i Međunarodne zračne luke, koja doprinosi jačanju nacionalnog identiteta i predstavljanju naše bogate povijesti.

Dubrovnik će dobiti novu multifunkcionalnu koncertnu i kongresnu dvoranu. Riječ je o dvorani koja će se smjestiti uz Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta. Potvrđena je zajednička spremnost grada Dubrovnika, Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva kulture i medija za daljnji razvoj projekta kojem bi Dubrovnik dobio suvremeni prostor za koncerte i kulturne programe, akademske programe, kongrese i međunarodne skupove te različita događanja. Ministarstvo kulture i medija poduprijeti će grad Dubrovnik i Sveučilište u Zagrebu u realizaciji projekta novog reprezentativnog prostora koji će, kažu, dodatno obogatiti kulturnu, znanstvenu i društvenu infrastrukturu Dubrovnika. Daljnji razvoj projekta uključivati će i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Opširnije, Vladimir Horvat.
1: Nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Vratar Španjolske Unai Simon.
3: Bueno, todavía va se
2: Milan još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo kad se vratimo u Španjolsku istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli. Izbornik Argentine Lionel Scaloni priznao je da su Španjolci bili bolji. Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapitanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strjelac je Kylian Mbappé. Slavljen Španjolaca tako je završeno 23. svjetsko prvenstvo koje se prvi put igralo u tri države. Osim što je prvi put na svjetskoj smotri nastupilo čak 48 reprezentacija, ovogodišnje izdanje ostaće zapamćeno i po amerikanizaciji nogometa, zbog kojeg su promijenjena neka od osnovnih pravila igre.
0: Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Nažalost, ostala je u sjeni tragedije koja se dogodila u gradu Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnjak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi ozlijeđeno. Gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
4: Vijesti.
0: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati

0: Srbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
1: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
0: Sedmog premijera u zadnjih 10 godina očekuje četverogodišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
2: Teheran je objavio da se više ne pridržava memoranduma o razumijevanju s Amerikom, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. Dok dvije strane ne prestaju s napadima, međusobno se optužuju za kršenje dogovora. Goran Ivanović.
3: Iran je još prije 10 dana trebao objaviti da je plovidba Hormuzskim tjesnacem slobodna. Umjesto toga napada tankere, na što je SAD morao reagirati, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio uoči odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova zemalja ASEAN-a na Filipinima.
4: Nije moguće održati na snazi memorandum čije se odredbe krše. Sjedinjene Države dosljedno ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. S Iranom smo pokušali već mnogo puta, a pokušavat ćemo i dalje. Otvore li se ta vrata, bit će nam drago. Teheran neprestano šalje signale o spremnosti na razgovore i pregovore, ali mi reagiramo na njihovo ponašanje, a to su napadi na brodove.
3: Rubio smatra da su pregovori još daleko, jer postoji veliki razdor u iranskom vodstvu koje se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja. No iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tvrdi da Iran jedinstven unatoč svim pokušajima unošenja razdora unutar vodstva, te da i predstavnici drugih prijateljskih i neprijateljskih država, kako je rekao, govore o snazi Irana.
4: Iran je zapanjio svijet i pokazao svoju stvarnu moć. Govore nam, tek smo sada shvatili da je vaša atomska bomba zapravo Hormuzski tjesnac, a mi smo do sad tražili nešto sasvim drugo. Svijet je napokon shvatio koliko je Iran jak. To je zapravo naša najveća pobjeda.
3: Teheran je potvrdio da unatoč sukobima razmjenjuju diplomatske poruke preko posrednika, ali je upozorio SAD da ne pokušava kopnenim snagama zauzeti otok Harg, koji predstavlja kralježnicu iranske naftne industrije.
2: Ukrajina je optužila Rusiju za napad na teretni brod blizu Odese. Najmanje 6 članova posade je poginulo, 8 je spašeno, a 4 se smatra nestalima. Na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Moskva za sad nije komentirala napad.
5: Vijesti.
2: Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo sa Zagrebačkog Europskog trga, kojom su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Završetak kampanje ne znači i prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, ističu čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji, oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
5: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali.

0: da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
1: Vladin ured za udruge dodjeljuje ugovore o financiranju projekata civilnog društva sredstvima iz švicarskog programa čiji je cilj smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji. Dodijeljeno je 8 ugovora u području društveno korisnog učenja vrijednih više od 2 milijuna eura i 2 ugovora u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u iznosu od oko 450 tisuća eura. Iz vladina ureda Helena Beus, pa jedan od potpisnika ugovora Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
2: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo.
3: Kroz ovaj projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i poduzetničkih inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju vještina održivog razvoja, kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženi. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura, podnove lebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na email info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na email info@vinoartist.hr.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Odaberite iz bogatog asortimana jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela Mana.
3: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.

12:36, evo nas, krenuli smo u novi radni tjedan, 27 skoro stupnjeva je trenutno u gradu, onih 21 stupanj od prije možda sat, dva, to je zaborava di smo bili kad je grmilo i puhalo, pa neki su spašavali robu, neki su se pobojali za tende, drugi za cvijeće i uglavnom sve je to prošlo, vraća se stvar u normalu, sunce nam polako izlazi, vraća se i ono kad smo gledali da će maksimalno danas biti 30, mislili smo možda da je greška i nije greška jer evo, temperatura i stupnjevi vraćaju se na visokih 30. Vlage ima 63%, tlak zraka 1013 hektopaskala i vjetar, onaj olujni koji je bio, sada je stalo sve, nema ničega. A onoga čega ima, to je gužva u prometu. Znamo već da kada se naoblači, kada krene kišica ili slično, turisti sjednu u auto i dobro, oni koji su se naučili i koji znaju, oni ne krenu i ne sjednu u auto, oni pješači ili slično. Ovi drugi novi upoznaju se sa druženjem u kolonama, svejedno normalno i početak tjedna i što sve reći nego izdržati i sve će biti ok, budite oprezni, smireni, kolnice su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski i tako je na većem području, ne samo grada nego i županije. Hak javlja da u priobalju puše bura pa su zabrane samo na Jadranskoj magistrali. A vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti i održavaju sigurnosni razmak između vozila, pogotovo u kružnim tokovima. Idemo dalje, još malo pa glazbeni tris.

danas u glazbenom trisu Oje Como Va i u biti na današnji dan 1947. godine rođen je Carlos Augusto Alves Santana, meksički gitarist i čovjek koji je prvi počeo ovako jako uspješno miksati i rock and roll i blues i jazz sa tradicionalnim latinoameričkim ritmovima. Slavu je postigao krajem 60-ih godina sa svojom grupom Santana, a isto tako može se reći da njegovi najveći hitovi osim ovog Oye Como Va su i Black Magic Woman, Samba Pa Ti i mega hit, sjećat ćete se sigurno one pjesme Smooth s kojom se vratio, rijetko ko je bio popularan prije, pa onda se vratio sa tim albumom Supernatural, ko što se on vratio 99. i osvojio čak 9 Grammy-a. Član je Rock and Roll Hall of Fame, uvršten među najveće gitariste svih vremena prema časopisu Rolling Stones. Mi slušamo evo 3 njegove najuspješnije pjesme i želimo vam udan nastavak dana.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mira Vršćak Poreč, uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mira Vršćak u ulici Frani Glavi.

0: i bijelo grožđe, odličnih 2,29 €. Blodine, uvijek od akcije.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Marketing Radio Centra. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje u čak 40% popusta. Odaberite iz bogatog asortimana jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela Mana.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Sinoć oko 21 sat došlo je do puknuća cijevi na magistralnom vodu Livade Bale kod mjesta Vižinada. Kvar je prouzročio prekid opskrbe pitkom vodom na području cijele općine Vižinada, općine Višnjan, općine Kaštelir Labinci te dijela općine Sveti Lovreć kao i područja grada Poreča od Baderne prema Žbandaju i Dračevcu. Iz Istarskog vodovoda obavijestili su nas da je kvar popravljen te je u tijeku punjenje cjevovoda i vodosprema. Normalizacija opskrbe se očekuje do 15 sati na području općine Vižinada, Kaštelir Labinci i Višnjan, a nešto kasnije, oko 17 sati i na području između Baderne i Žbandaja. Stanje za naselja na području općine Sveti Lovreć, koja su trenutno bez vode, trebalo bi se stabilizirati do 19 sati. Dovršavaju se radovi asfaltiranja i uređenja prometnica, nogostupa i parkirališta po mjesnim odborima grada Poreča Parenco. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju parkirališta uz sportsko igralište u naselju Vranići. Na traženje stanara i predstavnika mjesnog odbora Špadići Veli Maji, kojemu ovo naselje pripada. Za uređenje je primijenjena tehnologija bitumenske stabilizacije, suvremeno i ekološki prihvatljivo rješenje koje omogućuje korištenje postojećeg materijala uz minimalan utjecaj na okoliš. Radi se o hladnom postupku bez zagrijavanja, čime se značajno smanjuje potrošnja energije i emisija CO2. Novo parkiralište zadržalo je prirodan izgled makadama i potpuno se uklapa u krajolik bez uvođenja asfalta ili betona, što je bilo važno zbog blizine sportskog i dječjeg igrališta te zelenih površina. Posebna prednost ovog rješenja je što je površina sada stabilna, čvrsta, vodopropusna, ne dolazi do zadržavanja ili priljevanja vode, a za razliku od dosadašnjeg makadamskog parkirališta, novim neće dolaziti do dizanja prašine, čime se podiže kvaliteta boravka za sve korisnike igrališta i okolne mještane. Na isti način uređen je i pojas uz pješačko-biciklističku stazu kod jedriličarskog kluba na Peškeri i staza u Baderni, koja vodi od centra mjesta do autobusne stanice. Komunalni sustav grada završio je nedavno i asfaltiranje spojne ceste u Novoj Vasi između lokalne i županijske ceste Nova Vas Višnjan u dužini od 200 metara uz novo sagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu, roditelje i djelatnike vrtića. Ova će dionica služiti i kao kvalitetan obilazni pravac kada se županijska cesta kroz naselje privremeno zatvori zbog manifestacija, čime se dodatno povećava sigurnost prometa pješaka. Istovremeno, pri samom su kraju radovi na pripremi podloge uz ulaznu cestu u naselje Vergotini, gdje se ovaj tjedan planira asfaltiranje bankine u dužini od 600 metara, koja će služiti kao staza za pješake. Nova staza bit će označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Svježe povrće, voće, med, maslacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje,

0: novi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 desetljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su po Poreču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Fontani u Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šajinčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Tijekom vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća, od kojih su 3 nesreće s ozlijeđenim osobama. Najčešći uzrok nesreća bila je neprilagođena brzina. U 2 nesreće s ozlijeđenim osobama sudjelovali su vozači osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, u kojima su vozači radi neprilagođene brzine i nepropisnog kretanja kolnikom izgubili nadzor nad upravljačem, nakon čega je došlo do pada i ozlijeđivanja vozača. Od strane policijskih službenika izvršena je kontrola 243 vozača i utvrđeno ukupno 167 prometnih

0: prometnih prekršaja. Najčešći prekršaji bili su za nekorištenje sigurnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, zatim nekorištenje zaštitne kacige vozača električnih romobila. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 4 vozača, dok je najviša koncentracija iznosila 1,33 promila u krvi i to kod 26-godišnjeg vozača osobnog automobila. Poruka vozačima, smanjite brzinu, ukoliko ste konzumirali alkoholna pića, ne sjedajte za upravljač i prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Poseban oprez vozačima električnih romobila, koristite kacige, ne precjenjujte brzinu i pazite na tišake.
1: U prometnoj nesreći koja se dogodila na području Umaga ozlijeđene su dvije osobe. Nesreća se dogodila kada je 27-godišnji slovenski državljanin upravljao automobilom slovenske registracije te započeo skretati, pri čemu je oduzeo prednost prolasku i sudario se s motociklom pulske registracije kojim je upravljao 45-godišnjak. Od siline udarca vozač je zajedno s 40-godišnjom putnicom pao na kolnik, pri čemu su zadobili lakše ozljede. Nakon prometne nesreće vozač motocikla prišao je automobilu te je kacigom razbio staklo, a potom je istom kacigom udario slovenskog državljanina. Protiv vozača motocikla podnosi se kaznena prijava zbog oštećenja tuđe stvari i optužni prijedlog zbog prekršaja zakona protiv javnog reda i mira, dok se protiv slovenskog državljanina pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2: Vremenska prognoza.
1: Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Danas promjenjivo oblačno, uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24, podno Velebita i do 30 čvorova, od sredine dana oslabiće na 4 do 14, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će nešto niža od današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kimi Komerc vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Komerc, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i Idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Odaberite iz bogatog asortimana jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela Mana.
1: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve su i zastoji na autocesti A1 između Čurova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te Zagreba i Karlovca, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu su pojedine brodske i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

17 sati 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo slušamo Mike Melanža, ili kako da kažem, Mike Melanž and Alan Colo, Connor. Njih dvojica, Let Your Love Flow, to je stara pjesma, ali u novoj verziji iz 2008. I ova je verzija već stara. Skoro 20 godina, da. Uglavnom, danas je ponedjeljak, 20. srpnja, za one koji su izgubljeni u vremenu i prostoru. Idemo odmah vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 28 stupnjeva Celzija ili 29. Jedan uređaj kaže ovako, drugi onako. Ok, 28,5. Zlatna sredina. Tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 67%. Temperatura mora 25, a UV indeks je 3 trenutno. Dakle, sad je manje opasno biti na suncu, a ako ste osjetljive kože, ipak se čuvajte i zaštitite sa zaštitnom kremom. Trenutno puše vjetar sa zapada, možemo reći 5 metara u sekundi, a kako budu sati odmicali, okrenut će prvo na sjeverni, pa onda na istočni vjetar, pa će u pola noći biti recimo 22 stupnja Celzija i puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Vrijeme i dalje možemo nazvati nestabilno, jer za sutra poslije podne kažu moguće grmljavina i kišica. Tako je i jučer bilo rečeno da će biti danas sasvim vedro, pa je bilo oblačno i grmilo je i kišica je bila. Tako da šta god kažemo može biti drukčije, ali mi gledamo ovdje službeno šta je prognozirano, pa eto. Danas maksimalna temperatura bila je 30 stupnjeva, sutra će biti maksimalna 28, a u srijedu 29. Valjda je taj nekakav nazovi toplinski val iza nas. Sutra minimalna 20, preksutra u srijedu minimalna 17, a u četvrtak minimalna 16. Wow. S tim da će biti vjetar nešto jači u srijedu i četvrtak, vidjet ćemo. Što se tiče prometa, naravno promet u Poreču, gust, jačeg intenziteta. Tu su i domaći vozači, a i naravno i naši dragi gosti. Svi traže parking, voze sporo, polako, po gradu, gledaju gdje ima prazno, nema nigdje prazno, što da se radi, mora se platiti, pa joj, zašto moram platiti, pa zašto ne bi prošao besplatno, evo tako razmišlja prosječni šofer. Tako da ne znam koji savjet da vam dam, osim da budete strpljivi i da se ne živcirate. Što se tiče ostatka Hrvatske, opet je bolje kod nas nego u Hrvatskoj, ostatku Hrvatske, htio sam reći. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u unutrašnjosti. Da, a kod nas je suho. U priobalju puše bura, zabrane su samo na Jadranskoj magistrali. Detalje možete provjeriti na stranicama HAK-a. Kako god bilo, dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. E sad kaže ovdje, izvanredni prometni događaj, prekinut je promet na državnoj cesti DC-303 između Rovinskog sela i Kanfanara u smjeru Putini zbog prometne nesreće. Ako ćete tu da se voziti, budite oprezni. Zanimljivo da je uočen predmet na autocesti A7 između tunela Trsat i tunela Katarina u Rijeci na kolniku u smjeru Rupe. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine 40 na sat. Ne moramo ni spominjati naplatne postaje Lučko i Demerije. Ima kolona u svim smjerovima. Bez obzira da li ta kolona se kreće, dakle sporo ide ili stoji. Kako god bilo, ako idete nekom od ovih glavnih prometnica, očekujte probleme i naravno nemojte se živcirati. Na graničnim prilazima sve kao i inače, ne vidimo nekakve posebne momente, a u pomorskom prometu ima prekida, katamaranske linije neke nisu u funkciji, znači to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije, da ne čitamo sada sve redom. Što se tiče radova, radovi su najavljeni pa ćemo ponoviti. Danas su radovi već gotovi, do 13 sati su trajali, a sutra, utorak 21.
bez električne energije zbog najavljenih radova naselja, dio naselja Markovac, zatim cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrhlašići, Baldaši i Ohnići. Sutra bez struje od 9 do 11 sati. Srijeda 22. također radovi i bez struje će biti u Vrsaru, dakle u srijedu u Vrsaru, obala Maršala Tita broj 3 od 8 do 12 sati. Zatim dio naselja Farini od 14 do 15 bez struje u srijedu i Kukci, ulica Hrastova 42 od 12 do 14 u srijedu bez električne energije. Za četvrtak trenutno nema najavljenih prekida napajanja.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, nemamo podatke o radovima. Zadnji su bili, po ovim ovdje informacijama, 16. To je bilo prije 4 dana. Eto, sada sve znate. Iako se sada pojavila informacija da je bio kvar danas na magistralnom cjevovodu Sveti Ivan, pa su brojna naselja na Poreštini i šire bila bez vode. Ne, u nedjelju navečer je to bilo bez vode. Dakle, jučer navečer bez vode su bila mnoga naselja na Poreštini. Prekid je uočen u 21 sat i bio je riješen danas do podne. Nadam se da sada svi imate vode i struje i da nema problema. Što se tiče našega programa, svakog ponedjeljka i radnog dana 17.30, tu je Infopunkt. U 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga super glazba kao inače. A u 19 sati vaša omiljena emisija Izbor hita tjedna Radio Centra. Zašto je omiljena? Pa zato jer glasate za hitove tjedna, jedan domaći, jedan strani. I usput dobijete glazbenu želju ispunjenu. Super, šta ne? 098-724-725, ali nemojte odmah sada slati poruke, nego pričekajte 19 sati da čujete prijedloge. I onda ćete glasati, pa ćemo malo odmoriti tamo negdje prije vijesti Hrvatskog radija, točno 20 sati, a nakon tih vijesti glasanje će biti u punom tijeku. Do 20.30 kada ćemo znati pobjednike koje su nove pjesme postale hitovi tjedna Radio Centra. Eto, preporučujem da ostanete i dalje uz naše valove. Slušamo jedan od dance hitova Love on my mind, ljubav na umu, na mom umu, na moje pameti. Freemasons i Amanda Wilson. 17 sati 23 minuta, ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
2: Info punkt.
3: Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. Jedna od najvećih ulaganja u kulturnu baštinu Poreča je energetsko obnavljanje muzeja, koje je vrijedno 2,5 milijuna eura i dijelom je financirano iz europskih fondova. Ova investicija predstavlja važan iskorak u očuvanju kulturne baštine, a obnovom su osigurani kvalitetni uvjeti za čuvanje muzejske građe, organizaciju izložbi i rad s posjetiteljima, ali i funkcionalni te dugoročno održivi muzejski prostor. Upravo večeras, početkom u 20 sati, održat će se i otvorenje energetski obnovljenog muzeja i izložbe metamorfoze gline u Zavičajnom muzeju Poreštine.

U sklopu programa Porečko ljeto, danas od 17 do 21 sat na Trgu Slobode se održava smotra istarskih autohtonih proizvoda, te će posjetitelji imati priliku kušati i kupiti domaće proizvode lokalnih OPG-ova, dok će od 21 sat u parku Olge Ban mali i veliki posjetitelji moći uživati u Mystic Forest audiovizualnom programu koji pretvara park u čarobnu večernju oazu uz pažljivo odabranu glazbu i ambientalnu scenografiju. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you.

od 20. do 22.7. na području grada Poreča provodit će se akcija zaprašivanja protiv komaraca. 27. akcija će se provoditi u Baderniš, Bandaju, Varvarima, Čararportu te na području prigradskih štancija oko grada Poreča. 21.7. na red će doći Nova Vas i Fuškolin, a 22.7. područje grada i to mjesni odbori Joakim Rakovac, Mate Balota, Novo Naselje te Špadić i Veli Maj. Zaprašivanje će se provoditi i za 21 sat, a u slučaju neprekidnih vremenskih uvjeta za kvalitetnu provedbu mjera, tretman će se produžiti za odgovarajući broj dana do konačnog kompletiranja tretmana. Mjere provodi Dezinsekcija Rijeka, s kojom grad Poreč Parenco ima sklopljen važeći ugovor.

Turistička zajednica općine Tarvabriga i općina Tarvabriga u subotu 25.7. organiziraju feštu od sardoni. Sve počinje prezentacijom soljenja sardona na tradicionalan način te dodjela nagrada za najbolje soljene sardone sudionicima radionica soljenja. Organizirana je i lutkarska radionica ribarske štorije. U sve to očekuje vas naravno bogata gastronomska ponuda, humanitarna akcija udruge Valsanta, a za zabavu su zaduženi Alfa Time Band i Mauro Staraj i La Banda.

Za utorak 21.7. HEP je najavio radove, pa će tako na području jedinice Poreč bez električne energije u vremenu od 9 do 11 sati biti dio naselja Markovac, te cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši i Ohnići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi. Bilo bi to sve za danas, točno 18 sati, poslušajte lokalne vijesti Radio Centra.

lokalne vijesti. Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad društva osoba s invaliditetom Poreč, udruge koja već godinama pruža nezamjenjivu podršku svojim članovima i njihovim obiteljima na području cijele Poreštine. Društvo od svog osnivanja provodi brojne aktivnosti, projekte i programe, među kojima se ističu osobna asistencija, edukacije o toleranciji, organizirano volonterstvo, novogodišnja lutrija te informatičke i kreativne radionice, kao i terapijska grupa za članove uz stručnu podršku Zdravog grada. Posebno mjesto u radu udruge zauzima mobilni tim, projekt koji je pokrenut 2016. godine kao pilot inicijativa, a od 2017. kontinuirano se provodi zahvaljujući iskazanim potrebama članova i njihovih obitelji. Kroz mobilni tim volonteri jednom tjedno obilaze djecu i odrasle osobe s invaliditetom u njihovim domovima na području grada Poreča te okolnih općina, pružajući im podršku i druženje koje im olakšava svakodnevni život. U društvu trenutno je zaposleno 8 osoba, uključujući tajnicu i izvoditeljicu mobilnog tima Sandru Brečevac, patronažnu sestru Lorenu Rajko te 6 osobnih asistenata angažiranih na provedbi projekta osobne asistencije financiranog preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gradonačelnik Peršurić i zamjenica gradonačelnika Basanić Čuš sastali su se s tajnicom Brečevac te istaknuli kako je senzibilitet prema osobama s invaliditetom nešto što grad Poreč prepoznaje kao prioritet od realizacije zajedničkih projekata do ulaganja u programe koji svakodnevni život čine lakšim i kvalitetnijim, poput plaćenih treninga osobama s invaliditetom ili ljetnog kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Zahvaljujući gradskoj potpori u iznosu od 18.000 eura članovima društva i dalje će biti omogućeni brojni oblici pomoći od ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i psihosocijalne podrške obiteljima preko pomoći teško pokretnim i nepokretnim članovima u njihovim domovima do aktivnog uključivanja u život zajednice. Program obuhvaća i senzibilizaciju djece i mladih za potrebe osoba s invaliditetom, kreativne informatičke radionice, ostvarivanje popusta i povlastica koje omogućuju lokalne ustanove, tvrtke i obrti, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i obilježavanju važnih datuma za osobe s invaliditetom, kao i uključivanje u gradske manifestacije. Dovršavaju se radovi asfaltiranja i uređenja prometnica, nogostupa i parkirališta po mjesnim odborima grada Poreča Parenco. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju parkirališta uz sportsko igralište u naselju Vranići. Na traženje stanara i predstavnika mjesnog odbora Špadići Veli Maji, kojemu ovo naselje pripada. Za uređenje je primijenjena tehnologija bitumenske stabilizacije, suvremeno i ekološki prihvatljivo rješenje koje omogućuje korištenje postojećeg materijala uz minimalan utjecaj na okoliš. Radi se o hladnom postupku bez zagrijavanja, čime se značajno smanjuje potrošnja energije i emisija CO2. Novo parkiralište zadržalo je prirodan izgled makadama i potpuno se uklapa u krajolik bez uvođenja asfalta ili betona, što je bilo važno zbog blizine sportskog i dječjeg igrališta te zelenih površina. Posebna prednost ovog rješenja je što je površina sada stabilna, čvrsta, vodopropusna, ne dolazi do zadržavanja ili priljevanja vode, a za razliku od dosadašnjeg makadamskog parkirališta, novim neće dolaziti do dizanja prašine, čime se podiže kvaliteta boravka za sve korisnike igrališta i okolne mještane. Na isti način uređen je i pojas uz pješačko-biciklističku stazu kod jedriličarskog kluba na Peškeri i staza u Baderni koja vodi od centra mjesta do autobusne stanice. Komunalni sustav grada završio je nedavno i asfaltiranje spojne ceste u Novoj Vasi između lokalne i županijske ceste Nova Vas Višnjan u dužini od 200 metara uz novo sagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu, roditelje i djelatnike vrtića. Ova će dionica služiti i kao kvalitetan obilazni pravac kada se županijska cesta kroz naselje privremeno zatvori zbog manifestacija.
čime se dodatno povećava sigurnost prometa pješaka. Istovremeno, pri samom su kraju radovi na pripremi podloge uz ulaznu cestu u naselje Vergotini, gdje se ovaj tjedan planira asfaltiranje bankine u dužini od 600 metara, koja će služiti kao staza za pješake. Nova staza bit će označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Sinoć oko 21 sat došlo je do puknuća cijevi na magistralnom vodu Livade Bale kod mjesta Vižinada. Kvar je prouzročio prekid opskrbe pitkom vodom na području cijele općine Vižinada, općine Višnjan, općine Kaštelir Labinci te dijela općine Sveti Lovreć, kao i područja grada Poreća od Baderne prema Žbandaju i Dračevcu. Iz istarskog vodovoda obavijestili su nas da je kvar popravljen te je u tijeku punjenje cijevovoda i vodosprema. Iz istarskog vodovoda obavijestili su nas da je kvar popravljen te je u tijeku punjenje cijevovoda i vodosprema.

0: o uređenju prometa na području općine. Od 1. siječnja do 31. prosinca svakodnevno u vremenu od 12 do 24 sata na dijelu obale Maršala Tita od kućnog broja 23 do kućnog broja 43 na snazi je pješačka zona. U navedenom razdoblju promet motornim vozilima je zabranjen osim za vozila hitnih službi te u posebnim slučajevima propisanim odlukom, to jest u slučaju prijevoza ribe ili prijevoza novca itd. Pravne i fizičke osobe mogu ishoditi odobrenje za ulazak u pješačku zonu i to za opskrbu poslovnih objekata, za vrijeme izvođenja građevinskih radova, servisa, preseljenja, dostave, prijevoza teško bolesnih i osoba s invaliditetom, održavanja manifestacija i snimanja, te komunalnih djelatnosti i drugih opravdanih razloga propisanih odlukom. Za manifestacije, radove i slične aktivnosti moguće je ishoditi dnevno, višednevno ili tjedno odobrenje za ulazak i zadržavanje u pješačkoj zoni, a više o odluci potražite na službenim stranicama općine Vrsar. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim švicarskim državljaninom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega se sumnjiči da je 18.7. u jutarnjim satima na plaži u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao nagu djecu, što su primijetili gosti objekta te su pozvali čuvara do dolaska policije. Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja. Osumnjičen je zbog sumnje da je počinio kazneno djelo po dovršetku kriminalističkog istraživanja, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, a policija i dalje apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. U prometnoj nesreći koja se dogodila na području Umaga ozlijeđene su dvije osobe. Nesreća se dogodila kada je 27-godišnji slovenski državljanin upravljao automobilom slovenske registracije te započeo skretati, pri čemu je oduzeo prednost prolasku i sudario se s motociklom pulske registracije kojim je upravljao 45-godišnjak. Od siline udarca vozač je zajedno s 40-godišnjom putnicom pao na kolnik, pri čemu su zadobili lakše ozljede. Nakon prometne nesreće vozač motocikla prišao je automobilu te je kacigom razbio staklo, a potom je istom kacigom udario slovenskog državljanina. Protiv vozača motocikla podnosi se kaznena prijava zbog oštećenja tuđe stvari i optužni prijedlog zbog prekršaja zakona protiv javnog reda i mira, dok se protiv slovenskog državljanina pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Sutra promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnevelebita lokalno i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će nešto niža od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
1: Dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra. Evo krećemo sa našom redovnom emisijom Izbor hita tjedna Radio Centra. 28. put po redu u ovoj godini. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga ćemo čuti u sljedećih 30 minuta. Čovjek samo sitnih sati. Možda i kraće su danas pjesme sve kraće i kraće, pa i onda kad zbrojite 10 pjesama i to ispadne sve kraće i kraće. Broj telefona na koji ćete glasati kad poželite, možete odmah, možete i kasnije, 098-724-725. Izabrat ćete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju dopisati u poruku. Dakle, 3 pjesme, ne bojte zaboraviti nešto od toga. Damir Kedžo je prvi domaći prijedlog s pjesmom Neke druge, a osim njega čućemo Marka Kutlića, zatim Luku Nižetića i Nena Belana zajedno u pjesmi Refule, Jakov Jozinović s novim singlom i Mudri, jedno novo ime. Od stranih izvođača Leoni i Callum Scott, zatim Take That, Madonna, Sienna Spiro i U2. Ajde, dosta priče, idemo čuti Damira Kedžu i pjesmu Neke druge.

Damir Kedžo i pjesma Neke druge. Tako se zove pjesma Neke druge. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Prvi strani prijedlog su Leoni i Callum Scott. Već dobro poznata pjesma, zove se Stay. Pa možete glasati za njih, Leoni i Callum Scott 098 724 724.

Evo, čuli smo pjesmu Stay, oni su Leon i Callum Scott, prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Vraćamo se na domaći teren, nakon Damira Keđe tu je Marko Kutlić, već novi, treći čini mi se po redu novi singl. Probudi me zove se pjesma s kojom se predstavio na melodijama Jadrana, poslušajmo ga, Marko Kutlić.

Probudi me, zove se pjesma, on je Marko Kutlić. Drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Drugi strani sada slijedi nakon njih dvoje, Leoni i Callum Scott. Tu su Take That, imaju novi single, zove se Sweet July. Okay.

Novi single grupe Take That, Sweet July, drugi je strani prijedlog o izboru hita tjedna Radio Centra. 098-724-725, kada poželite glasati možete odmah. A možete i pričekati vrijeme službeno za glasanje. Idemo dalje s prijedlozima. Treći domaći prijedlog je Luka Nižetić, kojem je pomogao Neno Belan. Pjesma zajednička zove se Refule. Dakle, 098-724-725.

Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule, treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra 28. po redu u ovoj godini. Prešli smo polovicu. Idemo čuti treći strani prijedlog nakon Leoni i Kaluma Scotta i grupe Take Dead, tu je Madonna. Madonna, kratko jasno, Madonna imala je specijalni nastup u poluvremenu finala nogometnog prvenstva. Madonna, Danceterija, najsvježiji single sa najnoveg albuma koji je vani nema mjesec dana.

0: 098-724-725 ako želite glasati već sad. Evo, čuli smo Madonu, pjesma Nova Danceterija se zove, posvećena jednoj staroj diskoteci koja je bila poznata 80-ih. I kažu da ta pjesma savršeno opisuje cijeli album novi od Madone, koji možete poslušati u cijelosti na digitalnim servisima, a možete nabaviti fizički nosač, kao fanovi što rade, da ne kažem fanatici.
1: Sreo sam te prvi puta, pitao sam te istog trena.
0: Evo, poznate njega, Jakov Jozinović, i nova pjesma s novog prvog albuma u njegovoj karijeri, pjesma se zove Mary, sve se više vrti, pa evo prijedlog, četvrti domaći Jakov Jozinović.

Meri, Jakov Jozinović, novi single od Jakova, tako je. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti četvrti strani prijedlog nakon Leoni, Callum Scott, Take That i Madone, tu je Sienna Spiro. Sienna Spiro je britanska pjevačica koja je nedavno objavila debitanski album, nedavno u smislu prije tjedan dva. Sienna Spiro ima single Material Lover koji se pojavljaju u filmu The Devil Wears Prada 2. Poslušajmo je Sienna Spiro.

0: Sijena Spiro i pjesma Material Lover, četvrti je strani prijedlog o izboru hita tjedan Radio Centra. Ponovit ćemo još jedan put za koga možete glasati. Domaći izvođači koji su vam na pladnju, na izboru su Damir Kedžo, Marko Kutlić, Luka Nižetić i Neno Belan, Jako Jozinović i evo Mudri kao peti domaći prijedlog.
1: Sada prvi put izgovaram.
0: U malom svijetu tvom zove se pjesma.

Evo, čuli smo ga, zove se Mudri, a pjesma U malom svijetu tvom. Od stranih izvođača ponovit ću još jednom za koga možete glasati: Leone i Callum Scott, Take That, Madonna, Sienna Spiro ili U2. Nova stvar od U2 zove se Street of Dreams. Poslušajmo sada. Evo broj telefona 098 724 725. Možete glasati odmah, možete kasnije kad poželite. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. To je cilj da upišete u poruku.

0: radio frekvencije. Radio Centar 89,6 i 93,6. Radio Centar.
1: Želim tvoj topli dah na svom obrazu.
2: Evo, čuli smo sve prijedloge domaće strane u 28. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke novije pjesme, recimo Denis Goldin i Vatra i Massimo Dance Remix pjesme Nama se nikud ne žuri. Osim njih, Lelek imaju novu pjesmu, Kolonija ima relativno novu pjesmu i od stranih izvođača tu ima noviteta, Joel Corey, Meduza, Rose Grey, Two Colors, Just a Brave, to sve slušamo do vijesti koje kreću 20 sati, traju 5 minuta, nakon toga drugi dio izbora hita tjedna. Ostanite uz Radio Centar.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
1: Prču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. 5 novih slučajeva potvrđeno je na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karadžić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Vijesti. Andy Burnham novi je britanski premijer. Kralj Charles dao je čelniku laborista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji bivši gradonačelnik okruga Manchester u svojem prvom govoru kao premijer rekao je da je njegov cilj učiniti Veliku Britaniju boljom.
3: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
0: Teheran je objavio da se više ne drži memoranduma o razumijevanju sa SAD-om, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. S druge strane, američki državni tajnik Marco Rubio smatra da postoji veliki razdor u iranskom vodstvu koje se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja.
3: Nije moguće održati na snazi memorandum čije se odredbe krše. Sjedinjene države dosljedno ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. S Iranom smo pokušali već mnogo puta, a pokušavat ćemo i dalje. Otvore li se ta vrata, bit će nam drago. Teheran neprestano šalje signale o spremnosti na razgovore i pregovore, ali mi reagiramo na njihovo ponašanje, a to su napadi na brodove.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno vrijeme uz jak, moguće i olujan vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša od 24 do 28, a na Jadranu od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
6: I evo nas nazad u izbor hita tjedna Radio Centra, 28. po redu ovoj godini. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, već smo čuli prije otprilike sat vremena, čućemo ih opet u skraćenim verzijama, a vi ćete glasiti ako već niste. 098-724-725, možete glasati SMS-om, Viberom, Whatsappom, sve jedno je. Jedan domaći prijedlog izaberite, jedan strani prijedlog također, a i dodajte i vašu glazbenu želju, dakle 3 pjesme moraju biti u poruci, nemojte nešto zaboraviti. Damir Kedžo i pjesma Neke druge je prvi domaći prijedlog, a osim njega tu su Marko Kutlić, Luka Nižetić i Neno Belan, Jakov Jozinović i Mudri. Od stranih izvođača Leoni i Callum Scott, Take That, Madonna, Sienna Spiro i YouTube. Mislim da je lagano izabrati jedan domaći i jedan strani prijedlog i poslati to, jer je to za vas besplatno. 098-724-725, nagrađujemo vas sa pjesmom po želji. Evo već stižu prve poručice, a već je došlo par i prije roka. Ali pročitat ću na kraju ove pjesme.

Može li Spaceman od Babylon Zoo? Hvala puno, ma hvala tebi Ines što si glasala, pozdravljamo sve u Taru koji nas slušaju. Može naravno glazbena želja nakon što proglasimo pobjednike. A idemo mi čuti sad prvi strani prijedlog Leoni, Callum Scott, pjesma se zove Stay. Glasajte 098 724 725.

dovoljno smo čuli ove pjesme. Moramo ići dalje, nećemo stići preslušati svih, koliko smo rekli, svih sve skupa 10 pjesama. A nova poruka je tu i kaže: pozdrav veliki od Tamare iz grada. Kojega grada nisi napisala, draga Tamara? Kaže ona: Luka Nižetić i Madonna. Koja kombinacija? Neka pjesma Beethoven od Eurythmics. Ma gdje si se te pjesme sjetila? Odlična stvar, ali nekako nije završila na Best Ofu, pa je zapostavljena nepravedno. Biće, pozdravljamo Tamaru u gradu.

Marko Kutlić i pjesma Probudi me. Drugi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, slijedi nam drugi strani prijedlog, Take Daddy, Sweet July. Ajmo i nove poručice. Dobro večer, Franko iz Zelene lagune. Kutlić i Leoni, molim vas, ljubav za sve od Sandija. Hvala puno. Ma hvala tebi, Franko, što si glasao. Pozdravljamo sve u Zelenoj laguni koji nas slušaju, a i u Plavoj također. I u svim ostalim lagunama, ne znam u kojoj ste vi laguni, možda u žutoj, možda u narančastoj ili u roze. Sve što je moguće. Idemo čuti Take Daddy, Sweet July.

Take That i Sweet July. Drugi strani prijedlog, slijedi nam treći domaći, Luka Nižetić i Neno Belan, pjesma Refule. Ako niste glasali, glasajte, 098-724-725. Evo nove poručice, pozdrav od Tare. Tara se javlja, ne znam od kuda, da li Tara i Stara ili ne znam. Madonna i Keđu za hit jedna, hvala vam, super ste, a ja na plaži.

Imate za glasanje još 12 minuta, možda mrvicu više. Mi moramo ići dalje s pjesmama. Čuli smo Luku Nižetića i Nena Belana u pjesmi Refule, a slijedi Madonna i pjesma Danceterija. Nova poručica kaže: pozdrav iz Poreća, glasam za Jakova i Leoni. Može pjesma od Grše, Lollipop. Tražio sam, nisam našao. Ne znam da li se stvarno zove tako pjesma ili samo spominje Lollipop u pjesmi. Ako ne nađem nešto drugo od Grše, može? Hvala autoru poruke, mi slušamo Madonu. Glasajte 098 724 725.

0: čuli smo Madonu, Madonna i pjesma Danceterija. Idemo dalje s prijedlozima. Slijedi nam sljedeći prijedlog. To je Jako Vezinović i pjesma Merija. Ima tu još poruka za pročitati. Ali mi se gasi uređaj pa ne znam kako da se snađem. Evo samo malo, možda se i uspijem snaći. Joj, koje mučenje.
1: Rekla si mi iza ljeta, možda nađeš vremena za jednu...
0: Tako je to kad nemate vrhunski tablet, nego imate neki prosječni i onda vas zeza. Evo poruke, lijepi pozdrav svima od Samuele iz Poreča, Jakov Jozinović i Madonna, za ekstra hit jedna, nešto od Europe, hvala puno, ma hvala tebi Samuel. Samuela, djevojka. Pozdrav tebi i tvojima i naravno svima Porečanima koji nas slušaju. Glasat možete još uvijek, imate 9 minuta za glasanje jer ćemo za 9 minuta poglasiti pobjednike. Budite brzi.

0: sam selio za Zagreb, shvatio sam istog trena koliko i dalje puno značiš.
1: Jako Jozinović, koji je vrlo popularan, pogotovo među mlađim slušateljima. Nekako znam u kojem smjeru idu svi vaši glasovi, ali nećemo još prejudicirati. Idemo dalje s prijedlozima. Nakon Jakova Jozinovića tu je Sijena Spiro i pjesma Material Lover, a još je poruka tu. Kaže poruka, bok ljudi mudri i tek det, hvala puno. Može nešto od Ivane Brkić, hvala. Može, još da znamo tvoje ime i otkud se javljaš, bilo bi fantastično, ali šta je tu je, ići će pjesma od Ivane Brkić malo kasnije. Slušamo Sijenu Spiro, glasajte 098 724 725.

Material Lover i Sjena Spirom. Idemo dalje, slijedi nam peti domaći prijedlog. Ja ću na brzinu ponoviti za koga možete glasati. Imate još 5,5 minuta za glasanje. Domaći izvođači: Damir Keđo, Marko Kutlić, Luka Nižetić, Neno Belan, Jakov Jozinović ili evo ga Mudri, peti domaći prijedlog Mudri u malom svijetu tvom. Od stranih izvođača: Leoni, Callum Scott, Take That, Madonna, Sjena Spiro i U2. Glasite za U2 098 724 725. Izaberite si pjesmu po želji.

Mudri i pjesma U malom svijetu tvom. Peti domaći prijedlog, slijedi nam peti strani prijedlog, ali tu je još jedna poručica koja kaže: bok bok, Jenny je Madonna i Jakov ako mogu biti hit. Trebali bi, kaže Jenny, uljepšavanje večeri uz vas, terasa Poreč. Ne znam koja je to terasa, u Poreču ima jako puno terasa, i onih privatnih i onih neprivatnih. A mi slušamo dakle zadnji prijedlog, peti strani, U2 Streets of Dreams, na kraju pjesme, za otprilike 2,5 minute, proglašenje pobjednika, imamo dovoljno vaših glasova, hvala vam. Be free.

0: evo pravo je vrijeme za saopćiti vam ko je dobio najviše glasova u 28. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Od domaćih izvođača možete pogađati. Naravno, dobio je Jakov Jozinović najviše vaših glasova za pjesmu koja se zove Mary. A od stranih izvođača, naravno, opet logično, Madonna je dobila najviše vaših glasova za pjesmu Danceterija. To su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste nas pratili, što ste glasali. Vaše glazbene želje će biti sigurno ispunjene, kako smo obećali. A ja se odjavljam, ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar, Studio Poreč. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao, uživajte.
1: Hit tjedna Radio Centra, Studio Poreč. Hit tjedna.

Hit tjedna.

0: Are you coming in or what?
1: Number 20.

0: number 11.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar. Studio.

0: Number one.
1: Talk about, talk about.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

Na koja vrata kucaš? Gdje tražiš sreću? Gdje tražiš izlaz iz svojih problema, iz svojih poteškoća, iz svog besmislenog života? Da li svoj besmisao utapljaš u čaši alkohola, u drogi, u razvratu, u pohlepi, u žicima, u vlasti, u nasilju? Isus kaže, evo na vratima stojim i kucam, poslušali tko glas moj, otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O, kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Nemoj se pitati koliko ih ima koji idu tim putem, budi ti koji ideš kroz uska vrata, jer uska vrata vode do širokog srca, do velike, neizmjerne, vječne sreće, koja ne počinje negdje daleko, nego već danas, noćas, ovoga časa.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajičić danas će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu te da se dodatno zaštiti standard građana. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Ravnatelj zavoda, dr. Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti šefa Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideale kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebice u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
5: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No, unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Danja Dubrovac.
6: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
7: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
6: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
7: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
6: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simón dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, skupivši 34 nastupa. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješće sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg Sučevog zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je četvrta, Brazil na petom mjestu. Prvi put na šestoj poziciji Maroko, slijede Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u event prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv

0: umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da